0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

kinahanglan mga kahigalaan o kaigsunan, maguban o sab kita, nini mga takna, nga maghatod ka na to sa laing mahinungdanong pagtulunan, nga maghahimo ka na tong maalamon sa pagkinabuhing malinawon, malipayon o managayaon at ubangan sa atong buhay nga Diyos. Apan kini, nakasukad sa atong pagtumanusab sa mga pagtulunan nga magatunan takaron. Ang pulong sa Diyos nagaingon sa Santiago Kapitulo 1, Versikulo 22, apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang magpapamati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Ug tapuson ta karon ang pagduki nining libruha sa Esdras gihapon mga higalig igsoon ug hinaot nga ang inyong unahuna ug kasing-kasing andam na usab sa pagdawat sa mga pulong sa Dios. Ani na kita sa Kapitulo 10 ug mao na kini ang katapusang kapitulo nga atong pagabasahon gikan nining libruha sa Esdras. Human sa dakong panagatigom sa paggampo, nagsugod ang kalihukan sa pagpukaw sa mga katawhan ngadto sa kamatuoran. Ang pagpukaw kanunay nagabunga gayod o kabaguhan. Sa dihang adunay nahitabong matuod nga pagpukaw sa katawhan, tinaw ang nahimong bunga niya na. Busa karon, akong pagasugdan mga higalag igsoon ang pagbasa nining libruha sa Kapitulo 10 sa Esdras gihapon sa gikingon ko na, sugod sa Versikulo 1, nga kanato nagaingon. Karon, samtang nagampo si Esdras og naghimo og pagsugid nga naghilak og nagluhod sa tubangan sa balay sa Dios, may natigom pagtingob nga

ug alibay ni sa pagtabon sa ilang mga sala, kundi sila may gawas gayod ug nagsugid ni ana ug ila kining gibuhat subay sa pulong sa Dios. Musa din ni sa bersikulo 4 ug 6, tindog kay kining butanga anara kanimo ug kami aniya uban kanimo pag maisugong ug buhata kana. Unya mitindog si Esdras ug naghimo sa mga pangulo gikan sa mga saserdote, ang mga libihanon ug ang tibok Israel sa pagpanumpa nga sila magabuhat sumala nining pulunga. Busa sila nanumpa. Unya si Esdras mitindog gikan sa tubangan sa balay sa Dios ug misulod ngadto sa lawak ni Johanan anak kalalaki ni Eliasib ug sa diha nga siya midangat dito, siya wala kumaon ug tinapay ni mag-inom ug tubig kay siya nagbalata tungod sa paglapas nila nga gikan sa pagkabinihag. Ang pagsupak sa kasuguan sa Dios usa ka dakong butang. Sila midol sa tubangan sa atong Dios nga buhi uban sa dakong pagkurog. Ang naagian nining mga tawhana dili gayud ikalimod nga makapagisi sa atong kasing-kasing ug magkapalukmay. Apan sila nakalapas sa pulong sa Dios. Busa tungod niya na gikinhangnan nilang maghinulsol o gikinhangnan silang maghinulsol. Mga kahigalaan, diha magasugod ang tinuod nga espirituhanong pag-ulbo. Una, kinahanglan kita ang magalakaw diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Sa dihang kita mudol sa pulong sa Dios, nagamugna kini og pag-ila sa atong mga sala. Ato makita nga kita nakabsan sa himaya sa Dios ug nasayran kita sa tinaong kalapasan sa mga gisulat sa atong Dios. Ug sa dihang kita mudol kaniya aron magasugid sa sala uban sa tinuod gayod nga paghinulsol, ang bunga niya na mao ang pagbahibalik kanato sa kaligon, sa kalipay ug sa kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa atong kapanahunan karon, naghahago kita sa pagpangwali sa paghinulsol alang niining nahisalaag nga kalibutan. Apan sa pagamatod, ako wala makasiguro nga ang Dios magapangayo sa paghinulsol niining mga nahisalaag nga kalibutan. Kay sumala sa atong makaplagan, ang Dios nagaingon sa buhat 16 bersikulo 31, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug ikaw mamaluwas. Sa dihang ikaw muduol kang Kristo ingon nga imong manuluwas si Galagigson, aduna pay laing mahitabo. Kinitungod kay matud pa sa unang Tesalonika 1 bersikulo 9. Kay sila sa ilang kaugalingon nagasugilon mahitungod kanamo kun unsa ang among pagsulod diha kaninyo o kung unsa ang pagbalik ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga Dios-Dios sa pag-alagad sa Dios nga buhi og matuod. Ang pagliso ngadto sa Dios labing mahinungdanon kaysa pagliso gikan sa Dios-Dios. Ang paghinulsol wala magauna sa pagtuo. Kaysa kanunay, ang pagtuo ang mauna ug musunod lamang niya na ang paghinulsol. O gitinugid gini sa musunod pang mga bersikulo mga kahigalaan ug igsunan sama sa gabi nga magsunod gid niya na ang adlaw usab. O karon, ug kun kana dili musunod ang pagtuo sa maong tao dili usab matuod. Ug dili kana pagtuong makaluwas. Ang bugos nga paghinulsol ang kakulang takaron diha sa kaiglisyahanan. Inyo na bang namatigdan dinhi sa balaang kasulatan nga giawag sa Dios ang iglesia sa paghinulsol? Sa pito ka mga sulat alang sa pito usab ka iglesia dito sa Asia Minor nga naisulat sa libro sa bugna kun pinadayag, ang Dios nag-awhag sa tanan gawa sa duha nga maghinulsol. Ang Dios nakigsulti ngadto sa mga luwas ug dili sa mga dili paluwas. Sa akong kaugalingon, dili ako uyon kanilang nagapangayo sa mga mayor o sa gobernador o hangtod na siguro sa mga presidente aron magdeklara o usa ka dakong mga pag-ampo. Sila nagaingon nga magbaton kita o usa ka adlawng pag-ampo alang sa tibok nasod. Nagakinahanglan kita sa pag-ampo o kana matod. Apan unsa bagay ng kamaturan niya ng tanan mga kahigalaan o kaigsunan. Wala ako'y nabasa nga si Esdras nang imbita sa mga Hitihanon, sa mga Presihanon, sa mga Kanaanhon, sa mga Jebusihanon, maingon man sa mga Amorihanon, o sa mga Moabnon, o sa mga Moabihanon, maingon man sa mga Ehiptohanon, o sa mga Amorihanon, alang sa usa ka dakong adlaw sa pag-ampo. Ato kining dawaton, mga higalagigson. Ang nasod ta sa Pilipinas, mga pagano gihapon. Dito tayo pa lamang gihapon ang matuod nga nagatuo ni Hesukristo. Kining panahon na takaron, higayon kinidiin ang mga immoralidad, gipaminaw gawas lamang sa mga hugot kayod nga nagasunod sa balaang kasulatan.
sa akong pagtuo, adunay nakahimo o gusaka pangkinitibok ang adlaw sa pag-ampo.

0: sa tibok nasod. Apan, unsa may kapuslanan niya na? Ang Dios nagaingon sa mga nangaisalag, dol ka mong ngarik ka na ko, ug maluwas ka mo pinagi kang Kristo. Siya nagaingon sa iyang iglesia, maghinulsul ka mo, balik ka mo ka na ko, biyain ninyo ang gabugnaw ug galuya. Ang pagkinabuhi ug ang pagpahigmata mo'y atong gikinhanglan karon. Ug kana dili mo abot kun walay paghinulsol diha sa tagsa-tagsa ka magtutuo. Sa mga adlaw ni Esdras mga higalig igsoon, wala na kanang dili pagpakabana sa pulong sa Dios. Apan diha sa atong gaiglesyanan karon kini nagapadayon. Si Liman abot nagaingon, "Nedtong bata pa kuno siya, nadungog niyang ang iyang amahan maingon nga nagmilagro unta ang Dios aron kining mga nagkabugnaw ug walay pagpakabanang mga magtutuo mahimong dayag nga dili mga magtutuo." Ang iglesia gayod nagasaulog og usa ka adlawng pagpasalamat usab ug pagdaig. Ang suliran sa kaiglesyahanan ta karon mao ang pagkapuno nini sa kabugnaw ug walay pagpakabana sa mga miyembro. Ug tingali daghan kanila ang dili pagayod luwas. Kung ang pagpahigmata mahitabo mga higala atong mamatikdan gayod kining mga walay pagpakabana nga mudapig sa atong Dios o mapailagay sila diha sa yawa. Si Esdras midol at tubangan sa Dios uban sa usa ka higpit gayod nga paghinulsol ug ang uban misunod usab sa pagbuhat ni ana. Musa matud pa din ni padayon sa pagbasa sa bersikulo 7 ngadto sa 8 miingon kanato ug sila naghimo og pahibalo sa tibok Huda o Jerusalem ngadto sa tanang mga anak sa paggabinihag nga aron sila managhiyo sa pagtigom ngadto sa Jerusalem o nga bisan kinsa nga dili moabot sulod sa tutulok adlaw sumala sa tambag sa mga prinsipe o sa mga ansyano ang tanan niyang bahandi pagasakmiton o siya ibulag gikan sa katilingban sa paggabinihag. Sila nagabuhat o sa gayod ka tinaw nga linya sa panagbulag. Kini sila ilalom sa kasuguan ni Moses. Diha sa mga kaiglesyahanan ta karon, dili kita makapugos kanila sa pagbuhat sa ingon niya ng klasing mga butang o ingon niya ng klasing mga butang. Apan sila nene nagatangtang sa mga uhot kikan sa mga tinggas nga uhay. Kung natong tanawon pag-ayok kini mga butang, ang paglibot sa maong yuta, mikabat og turok adlaw og kining mandua, mando alang sa tanan nga muabot gikan sa pagkabihag sa Babylonia alang kini kanilang mga namalik aron sa pagtukod og sa pagbangon sa siyudad og maingon man sa mga pader nene ilabi na gayud sa templo. Karon silang tanan mitambong alang sa usa ka espirituhanong pagpaligon apan ang paghinulsol kinahanglan mahitabo sa dili pa ang tanan. Kadtong dili mga mutambong tungod kay wala masunod ang ilang mga gusto o gadtong mga nagapatuyang sa ilang kabugnaw o gadtong mga daghan pang anay mga pasangil isalikway gayod o pagawson gikan sa ilang siyudad. Mamanusab sa atong kaiglesyanan karon na kinahanglan pagahinluan og mayo. Wala akong magaingon nga pagahilngon ta ang atong mga listahan sa mga ngalan sa mga kamimbruhan ug kuhaon ang mga ngalan na itong mga dili hikaplagan kung asa sila nagapuyo. Kayang gikinhanglan ta karon sa iglesia mao gayod ang pagtangtang sa ngalan na dili makaplagan o dili masinundanon sa kabubuton sa Dios subay sa balaang kasulatan. Ang nakapait karon diha sa mga kaiglesyahanan mga higalag igsoon sama kining ana sa usa ka baril nga tubig. Wala na magkinhanglan o gubay-ubay ni ana aron mahimong pait ang tubig. Sama usab kini sa usa ka abdo nga atong gilikayang mapusa gikan sa atong paghinlo sa inihang manok. Bisan sa kagamay ni ana, igo na kana nga makapait sa tibok gayod nga manok o karne sa manok. Ang Dios usab mga higalag igsoon, buot magatangtang sa maong abdo diha sa kaiglesyahanan ta kanon. Ngani, matud pa sa Hebruhanon 12 versikulo 15, nagaingon, nga magmatngon pag-ayo kay tingali unya nga adunay tao nga makulangan sa grasa sa Dios. Tingali unya kung may gamot sa kapaitan nga mutigib sa pagsamok kaninyo og tungod niya na may daghan nga mahugawan. Bisan pipila lamang ang ingnuntang masinupakon diha sa kaiglesyahanan ta karon mga kahigalaan ug kaigsoonan kana igo na makapi ang gihapon sa espirituhanong paglihok sa iglesia. Ug daghang kinabuhi na gayod ang nangadaot hangtod karon tungod niya ng pagkapait nga pagtagad sa kamaturan sa pulong sa Dios. Og karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 9 ngadto na sa versikulo 11 mga higalagigsoon nga kanato nagaingon. Unya ang tanang mga tao sa Huda ug Benjamin na nagtigom sa ilang kaugalingon sa pagtingob ngadto sa Jerusalem sulod sa tutulo ka adlaw kadto mao ang ikasiyam ka bulan sa ikakawaluhan ka adlaw sa bulan ug ang tibok nga katawhan ng lingkod sa halapad nga dapit at ubangan sa balay sa Dios na nagkurog tungod nining maong butang ug tungod sa dakong ulan ug si Esdras ang saserdote mitindog ug miingon kanila kamo nakalapas ug nakigminyo sa mga dumuloong nga babaye aron sa pagdugang sa sala sa Israel. Busa karon paghimo ug pagsugid ngadto kang Yehova ang Dios sa inyong mga amahan ug buhata ang iyang kahimutan ug bumulag kamo gikan sa mga katawhan sa yuta ug gikan sa dumuloong nga mga babaye. Sa laktod nga pagkasulti mga higala gigsoon, dili lamang kita tigpamati kun mamati sa pulong sa Dios, kun dili mga tigpamuhat o tigpatuman usab kita niini. Kita sa kanunay, nakadungog karon mahitungod sa paglihok diha sa kaiglisyanan apan ang labing gikinhanglan ta karon diha sa iglesia mao ang paghinlo niini. Dako ang panginahanglanon sa pagsugid sa sala mga higala gigsoon. Bisan ang kaugalingon diha sa gugma kinhanglan isugid. Nga nimatod pa sa Juan 13, versikulo 35. Tungod din eh ang tanan makaila nga kamo akong mga tinunan kung kamo maghigugmaay ang usa o usa. O karon mo pa din ako sa pagbasa sa versikulo 12 nga matod pa. Unya, ang tibok katilingban mingtubag o namulong sa usa ka makusog at tingog, sumala sa imong gipamulong, mahatungod ka namo kana mao ang among pagabuhaton. Kininggihang nyo ni Esdras din ni mga higalag igsunan. Sama kini sa usa ka mapait nga tambal nga iyang ipainom kanila. Makasiguro gayud kita din he nga aduna gayud dakong paggisi sa kasing-kasing o dakong pagbakho sa kalag sa diyang kining mga tawhana mubulag gikan sa ilang mga hindigugma sa kinabuhi. Karon, samtang sila nagkatigo mga higalag igsoon, miabot ang usa ka makusog nga ulan. Kinitungod kay matud pa din ni sa versikulo 13, apan ang katawhan daghan. Ug gini panahon nga tingulan kayo ug kami wala magkahimo sa pagtindog sa gawas ni kini mao ang usa ka buhat sa usa ka adlaw kunduha kay kami nakalapas ug dako uyamot nining butanga. Miabot ang makusog gayod nga ulan kanila ug ang matag usa but nang magbulag-bulag. Karon si Esdras mga higalagigsoon mabination gayod tungod kay siya maingon, dili kami buot nga magabarug gamo nga mga basa sa ulan. Ilabi na gayod ang mga babae o mga bata. O ginay nga pagabuhaton ta kini sa dinanghag nga paagi o dinalidali nga paagi, mas maayong mubalik na lamang kamo sa sunod nga higayon o sa sunod nga adlaw o gatong pagabuhaton kining mga butanga. Busa tungod niya ng tanan, matud pa sa versikulo 14. Itudlo karon ang atong mga prinsipe alang sa tibok katilingban o ang tanan kanila nga aniya sa atong mga siyudad nga nagapangasawa sa mga babae nga dumuloong paanhiya sa tinudlo nga panahon. Uban kanila ang mga ansyano sa tagsatag sa kasiyudad o ang mga maguhukom niyana hangtod nga ang mabangis nga kaligot-kot sa atong Dios ipahilayo gikan kanato hangtod nga kining butanga mahuman pagdali. But gayad ni Esdras mga higalag igsoon nga pagabuhaton ang tanan sa hapsay gayod nga paagi. Og ingon ni ini ang ilang gibuhat gayod. Kinitungod kay sumala pa sa atong makitag babasa usab sa sunod pang bersikulo, lukso din ni sa bersikulo 19, kininagingon ka na to, og sila pingsaad nga ilang isalikway ang ilang mga asawa. Og tungod sa pagkasadaan, sila maghalad og usa kalaking karnero gikan sa panon tungod sa ilang sala. Ang halad nga gisulti din ni mga higalagigsoon, nagpasabot sa kamaturang ang katawhan naggahiusa. Silang tanan naggahiusa alang niining dakong pagpaningkamot sa pagtulid sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Ang sunod nga mga bersikulo mga higalagigsoon, mauna ang listahan sa mga ngalan sa mga miuyon sa ilang pagsalikway sa ilang mga asawang dumuloong. Sila nagbuhat og usa ka pormal gayod nga salabutan ug sila nanaad sa pagbuhat gayud niana sa hustong pagi. Ug taliwala nining mga bahina maghigalan og igsunan tungod kay sa gikingon ko na Gipakita lamang ninyo ang mga ngalan, mulukso ako sa pagbasa sa katapusang bersikulo, gikan ninyo itong gitunan karon sa Kapitulo 10 sa Esdras o ginimao ang Kapitulo 44 na nagaingon, kining tanan nakapangasawa sa mga babae nga dumuloong, o ang uban kanila may mga asawa nga kanila may mga anak sila. Kining bersikulo hagayad mga higala, nagasugid o makagul gayod nga sugilanon. Ang sala sa mga amahan nagpaantos sa ilang mga anak at umakita din kunun sa gayod kahugot ang pagbuhat nining ilang panagkabulag. Si Esdras mao ang tao sa Dios nining higayuna o galang nining mga tawhana, dako ang iyang matabang alang sa pagbangon sa dungog sa mga Hudyo ngadto sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Busa mga higalag igson, atong pagkatapuson din ang atong mga pagtuon o kini mga butanga din sa libro sa Esdras, o glauman ko ang inyong pagpakiguban karamo sa sunod higayon. Sa lain na usab nga basahon din sa balaang kasulatan tungod kay mupadayon kita apan sa laing libro na usab sa sunod higayon. O ako nagalaom nga kamo makiguban karamo. O taliwala ninyo, tapuson ko kining tanan pinagi sa paggampo. Dios nga labing gamhanan, magbubuhat sa tanang mga butang, dagang salamat sa imong pagatimaan kanamo. Taliwala sa among kawaladon, ikaw naghatag sa among panginahanglanon. Og maingon man sa kusog, kaalam, among gigamit sa adlaw-adlaw, utang namo kanang tanan kanimo. Tungod kay kining tanan, gikan kanimo o Dios nga amahan. Salamat sa imong kaluoy, nga bisan kami makasasala, padayon ikaw nga nagadawat kanamo, kun kami, kun mo balik kanimo. Akong pag-ampo, Dios nga amahan, nga kining mga kamaturan nga mong nakita o nadungog, gikan nining buluhatuna sa pipilang milabayng mga takna, magapadayon unta sa pagligon sa matagos sa kanamo. O kinaot, ikaw magapanalangin sa matagos sa kanamo, o magatagbo usab sa among panghinanglanon, Dios nga amahan, bisan unsa man kining mga bahina, apan hinaot nga diha uyon sa imong kabubuton. Aron kining mga butanga dili makababag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa mong kayo, O Dios nga amahan. Salamat sa mong gugmag kaloy sa matag usa kanamo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang programa nga ang pulong sa siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0919-667-1278. Liwaton ko, 0919-667-1278. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa.
5: ininagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras, ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

madamo nagahambal nga mabudlay intindihon ang pulong sang Dios. Ini para lang sa mga tao nga wala nagatuo kag tungod indi sila magtuman sa mga mando sang Dios. Apang sa mga tao nga nagatuo sa iya kag nagahatag importansya sa pulong niya. Ginaangkon kag maathag nga kasuguan sang Dios kag mahapos hangpon. Mga katuuran sa tinion nga ini, luyag ko ihambal sa inyo nga ang pulong sang Dios indi komplikado kag maathag nga giya sa aton kinabuhi. Intindihon ta ang pulong niya tungod ini ang nagatuytoy sa atong kabuhi sa pagka-Dios nun. Sa subong at inion, magapamati kita sang pulong sang Dios paagi sa atong pastor, si Pastor Mark Joshua Obidusa sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw.

ang apwertigid kabudlay intindihon, parihos ang sinulatan ni Shakespeare, kagdutay lang ang nalingaw, magbasa nanungod, kay hindi kita amusina maghambal. Ang mga pulong hindi naton ginagamit sa aton pag-istoryahanay. Buot ko si Ringon, gamiton ta ang Biblia, amo ang mahangpanta. Kadamo subong sa mga translation, kag-version sa Biblia, mapilian ta. May ala nga NIV, o New International Version, Open Bible, nga may ala nagakalain-lain nga lingwahe. King James Version, nga bag-o nga version, kaglabaw sa tanan, amo ang Ilonggo, Hilgay nun nga Biblia. Inaya, makahambal ko nga hindi kagid mabudlayan sa paghango.

ang iya gusto nga kamustahon. Ayan, tungod kay hindi siya namian sa iya nga upod. Ayan, tungod kay ang pangbisti sa iya nga utod, hindi iya manamian. O kung pigado siya, o kung puwerte kamanggalanon, o kung may ara pagid sa mga madalom nga mga rason. Ara na gid sa atubangan niya, apang wala iya pa ginbugno. Kabalo ka mo mga kauturan, blind spots, o kung pagpabulag-bulag, amo ina ang batasan nga hindi manami. Kag nagapakita sang kulang sa pagigugma, kag wala kabalaka. Ayan, may mga tao ko kamong kilala nga pariyo sang ginahambal ko. Kagkaisa nga do katikalon, do kahambog sa ila, daw hindi sila makipag-upod sa aton. Kag makabatsag sila sang kauya, ginasapak kita nila kung kaisa wala man. Kung pamatsaga nila puwerte ang ila pagsalig sa ila kaugalingon, mas maayo pa sila sang sa iban. Sa kamatuoran, suli ina. Ang matutuod, ang ila ginabatsag, nahuya sila. May arat sila ang ginatago sa ilang kabuhi. May istorya naman kita kadali sa isa katao nga may alaman sang diferensya sa iyang mata. Ang inang diferensya, amo ang cross-eyed o konlibat. Iniseryoso nga depekto sa mata sang tao nga mabudlay ang ilang paglantaw. Apang ang akon buot istoryahon, amo ang espirituhanon nga bahin. Patawara ako sa mga may ara sina nga mga depekto sa ilang mga mata. May ara naman nga mga tao nga nagalantaw sa ilang isig at pareho nga manubo. Hindi nila luyag nga panumdumon nga iban nga mga tao mas maayo pa sa ila. Ang ilang paglantaw pareho sang cross-eyed. May depekto ang ilang paglantaw sa mga tao. Apang hindi amo sinang luyag sang Diyos sa aton nga pagabuhaton. Lain nga klase nga cross-eyed ang luyag ko nga ipahayag sa inyo subong. No, dalag ko nga letra nga pulong sang cross. C-R-O-S-S. Buot silingon, maglantaw ka sa tao, maglantaw ka anay sa cross ni Kristo. Matahom gid ang imo paglantaw sa imo kabuhi, kag ang mga tao sa imo palibot, paagi sa cross ni Kristo Jesus. Madamo nga mga beses sa akong kabuhi, nga may mga tao nga nagahimo sa akon sang sala. Kag kita tanan, nakaagi

ang programa ngang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0919-667-1278. Liwaton ko, 0919-667-1278. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Di mapatoy watershed, plano nga ideklara nga protected area sa BARM. Tatlo nga sakay sang motorsiklo ginbawian sang kabuhi bangod sa road crash incident sa Bukidnon. Masobra 17 milyones ka pesos nga balor sang cocaine kag shabu na kumpiskar sa Hulusulu.

0: pulis ginbawian sang kabuhi bangod sa pagpang-ambush sa Zamboanga del Sur. Para sa Balita Nasyonal, Google ginkakas na ang hampang Gorbak sa Pilipinas. Pilipinas nagtaas na sa upper middle income status suno sa World Bank. Philippine Passport nagtaas ang level sa bugos nga kalibutan nga ranggo. Visa free access naglabot na sa 65 ka destinasyon. Sa balita sa luwasang pungsod, 59 katao ginbawian sang kabuhi sa baha sa Ivory Coast, samtang damo pa ang missing nga ginapangita. Anom ginbawian sang kabuhi bangod sa sunod nga naglungtad o sunog nga naglungtad sa isa ka apartment building sa Belgium. Kapin 2,200 ginbawian sang kabuhi bangod sa linog sa Venezuela. 50,000 ka individual padayon nga missing. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Sa dugang pa nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 16 anyos nga rider kag duha pa sini nga kaupdanan nga minor de edad nga back riders. Matapos ang insidente sa pagbungguan ay isang ginasakyan nila nga motorsiklo kag isa ka truck sa kalabaon sang highway sang barangay Poblasyon Banwa sang Damulog Bukidnon. Suno sa report sang Bukidnon Provincial Police Office, magluwas sa 16 anyos, lakip sa ginbawian sang kabuhi ang mga angkas sini nga 13 kag 10 anyos nga bata nga gindeklarar nga dead on arrival sa Balay Bululgan. Suno sa investigasyon, sa gunson nga nabanggaan sang truck nga puno sang karga nga tubo ang motorsiklo nga ginasakyan sang mga biktima. Bangod sa kakusog sang impact, nahaboy ang mga biktima nga nakaagom sang grabe nga pilas sa ilalawas. Kagindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Sa pahayag sang driver sang truck sa mga otoridad, insigida na lamang nagsulpot ang motorsiklo kag wala sini nalikawan ang mga biktima. Yara na sa idalom sang kustodiya sang kapulisan ang driver sang truck. Apang matapos ang pila ka oras, ginhilway ini sang otoridad matapos nga makig-areglo ang pamilya sang mga biktima.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.